Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Tænk frem, ikke tilbage her med Det Høje Hæle 2023. Den seneste single, der er kommet med bandet Det Høje Hæle. Jeg har besøg af Magnus og Myren fra Hælene, og Anders Honing, tromslæren, han kunne ikke være her i dag. Velkommen til Magnus og Myre.
1: Velkommen.
2: Mange tak.
0: Ja, det er lang tid siden, vi har været her sammen. Jeg prøvede lige at rende lidt på det, var lige at kigge i nogle analer, hedder det vist. 2013 var jeg med den plade, der hedder Mund til Mund. Men så har I været her hver for sig siden det. Du har været med Overkast blandt andet, og du har været der med Myreskær og Avanakø og noget andet. Myres, så I har jo været forbi.
1: Men altså, det er jo en fejl, at vi ikke har været der med den single, som vi lige har hørt. Som
2: der er også holdt julefrokost.
1: Ja. Jo, snart nu. Hvornår? Det var ikke, nej, 2 år siden, jo, for helvede.
0: Ja, det er kun 2 år siden. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for 2 år siden.
1: Været, men nu er vi her nu.
0: Ja, her nu, ja. Hvor der faktisk også er noget nyt på bedding, jo. Men det får jeg at høre lidt senere, kære lytter. Men ja, I skal spille det i morgen aften inde i Stengade sammen med Pistol, Pistol, Pistol, og så er der en Ilterfestival lørdag aften, hvor jeg kan huske, udover jer, kan jeg faktisk kun huske, at Sea Gamle Bylæver spiller der.
1: Ja.
2: Og Ebber jo.
0: Og Ebber? Ja, han er på trommer. Ja, Ebber, jeg er gammel trommerslærer. Han spiller på trommer i Sea Gamle Bylæver, ja. Så. Jamen, hvad er der sket i de der mange, mange år? Altså, har Helene været lidt på pause? Var der en længere periode, hvor I ikke spillede? Måske efter den kropskontakt? Nej, tak til kropskontakt? Eller?
3: Jamen, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det er der jo så mange, der har fået et indtryk af, at man næsten selv har fået indtrykket af det selv.
0: Mm.
3: Men vi har aldrig holdt pause. Der er aldrig gået et år, hvor vi ikke har spillet. I hvert fald et par koncerter her og der. Så har der lige været en overgang fra, når vi stoppede med at spille med Henrik. Men vi har aldrig nogensinde sat os ned og sagt, at vi holdt pause.
0: Nej, der kom bare længere og længere.
3: Så vi har bare ikke skrevet så meget ny musik, og så har vi haft Myreskær-projekter, og jeg har spillet meget med Overkast i flere år.
0: Ja. Og du spiller en masse country nu.
3: Fordi jeg har fået den så mange gange.
0: Ja.
3: Du ved, når du er ude til koncerter og sådan, hvad sker der med de høje hæle? Bare sådan, jamen, hvad sker der med de høje? Har du ikke lige været til koncerten med dem?
0: Jo, jeg har hørt jer mange gange efter, men der er sket bare ikke sådan noget nyt på pladefronten anden.
3: Nej, to
0: singler, ikke?
1: Men det gør der så heldigvis nu.
0: Det gør der nu, ja.
3: Ja, der skete den der en bagateller nej tak til kropskontakt for mange. Det var jeg vel i
0: 16,
3: tror jeg, ja. Og så udgiver vi den her i 23.
0: I 23, ja. Og så er der noget nyt på vej, ja. Og så ligger der noget ude. Der ligger også noget et eller andet ude på YouTube, ikke?
1: Og der ligger I seng.
0: I seng.
1: Med en ven, som der lige var.
3: Ja, jeg forstår ikke, hvis den ikke er på Bandcamp. Det må vi lige få gjort noget ved.
0: Det finder vi ud af, ja.
3: Men den kan, og ellers så ligger den på mod strømmen lige om lidt.
0: Det gør den, ja. Og her i løbet af de her 2 timer, vi har foran os, så skal den nok komme til at ligge.
1: Men der kommer i hvert fald, vi spiller lidt teaser senere hen fra den nye plade.
0: Ja.
1: Og som vi også spiller live i morgen. Så kan I høre den der.
0: I morgen aften. Stengade. Stig Møller mister vi jo her i løbet af ugen, der gik. 80 år gammel. Mm. Og vi synes lige, vi skal hylde ham.
1: Det gør vi.
0: Og vi sad sådan lidt og talte om, hvad det skulle være, og jeg fik lov til at bestemme. Vi sad lige og lyttede en lille smule til den her. Og jeg ved, måske fortryder jeg dig i morgen. Jeg ved det sgu ikke.
1: Altså, nu gør vi det, eller?
0: Vi gør det. Hip-hopperen kunne også godt lide Stig Møller. Så vi skal høre et nummer her med Rockers by Choice fra 1990, fra den plade, der hedder Vi er generationen, der ikke må fejle. Der lavede det nummer, der hedder Dengang far var hippie, hvor Stig Møller han medvirker på.

af endnu en lille sang. Ah, lad mig nu se, hvornår var det nu? Det var vist 74. Peter Belli var langhåret, Dylan var ind, og de røg en masse græs. Universet var stort, blomstrende sagen. Dengang far var syre, og en for alle, alle for en. Det kunne de alle styre. Nudisterne mødtes, og folk røg koger.

endnu en revolution, som set så mange gange før. Jeg vil og jeg skal, jeg må og jeg tør. Drej 000 for hjælp, itty bitty, tag med mig. Nepal var jo sted, livet var jo som en leg. Far vil forandre verden,

0: Det var Rockers by Choice her, og dengang far han var hippie med ja, Stemøller, featuring Stemøller.
1: Rest in peace.
0: Ja, rest in peace, ja. Alt godt til dig, Stemøller. Det har altid været sjovt, fordi man har altid kunnet høre om et eller andet sted i København, det var sådan nu, han har jo spillet så sit til mange koncerter. Jo, han også drop-in, hedder han jo, jeg tror, det var en gang om måneden, han havde det eller sådan noget, eller også sad han over Christiania og spillede eller et eller andet, så... Eller jeg var set om, jeg tror senest jeg har set om, det var faktisk hernede i beboerhuset en gang under coronaen, hvor han sad og spillede nede på scenen hernede.
2: Mm, så okay.
0: Har man sgu altid kunne høre.
1: Ja, legende jo.
0: Ja, legende, absolut, ja. Og, Magnus, du sagde faktisk, du var egentlig meget glad for, at det var noget hiphop, noget rap det her, fordi du kommer lidt fra den scene af, har du selv sagt på et tidspunkt.
3: Det vil nok være forkert at sige, at jeg kommer fra scenen, men jeg var vokset, altså jeg var jo ung og teenager i 90'erne, og havde mange venner, der var... skater og hiphop og hørte meget det, og jeg, altså som alle andre, der ikke var nødvendigt, vi var på scenen, kunne jeg hele Østkyst og slås fuld af løgn uden af
0: ja.
3: Og sådan noget. Det var prime time for de der ting.
0: For de der bands,
3: så den måde at skrive på og have det sjovt med ord, er jeg i høj grad inspireret. Og jeg er ikke en, fordi jeg er ikke en hiphop eller en rap nørd på den måde.
0: Nej.
3: Men elsker Malte Coyne og
0: ja, de der danske med de sjove tekster. Og
3: jeg var hvid chokolade.
0: Nå ja, det var der også. Var ja.
3: Alt, men sådan, så ideen og den der, den leg, der er med ord i det, som Malte Coyne jo også eller nævnte, Shubidua også og Dan Gerald, eller den over af leg med ord.
0: En fornyelse af det danske sprog, faktisk lidt. Sådan, ja. Der er ting, man husker for de der sange.
3: Man synes, det ord lyder sjovt.
0: Ja.
3: Sammen.
0: Sammen. Og
3: nogle ord ligger godt i munden og sådan noget.
0: Ja, man danner.
3: Føler jeg mig inspireret af.
0: Og det danner alligevel en eller anden mening, når det kommer til stykket, selvom det måske lyder lidt sjovt.
3: Og det kan være gag-gag.
0: Ja. Det kan det. Nå. Playlisten.
2: Ja, altså, vi skal sådan set videre til at spille noget, og det er endnu en, som der også noget er efter mange år siden, men stadigvæk hvil i fred, men en, som der forbinder Magnus og jeg i hvert fald utrolig meget, og det er, vi skal høre Frank Zappa og Broken Hearts Are For Assholes.
0: Ja. Yeah.

0: top girl. It's going right up your...
1: Der var den. Det var Frank Zappa.
2: Ja, da.
1: Broken Hearts for Razzles for Shai Kabuse, ser du, der 78 eller 79, ikke?
2: Deromkring, ja.
1: Ja, deromkring. Men han har jo det samme egentlig også, som mange af det her hip-hop, rap og hvad hedder det, også det der leg med ord.
2: Ja.
3: Der er masser af leg.
1: Jeg vil sige, han var jo... sindssygt meget også med musikken.
2: Men han var anderledes, fordi i hans verden, så var ord jo bare noget, der skulle på, så han kunne sælge sin musik.
1: Okay.
2: Han var jo også i høj grad en businessman, så han ville jo i virkeligheden gerne bare komponere musik, og ser sig selv som en composer, først og fremmest. Men var så bevidst om, at var jo startede sine egne selskaber og pladeselskaber, og kæmpede mod pladeselskaber igennem det meste af hans karriere. Og var klar over, at hvis jeg nogensinde skal sælge min musik, så skal der være lyrics attached to music. Ellers så kan jeg ikke sælge min musik. Men det er sådan en... Det er derfor. Så mange af dem er så latterlige, for at sige det, som det er. Ikke?
1: Ja, Bobby Brown var det største single hit, han fik. Ikke? Det må jeg tro.
2: Og det er fra den plade, som...
1: Det er fra den samme plade, ja.
2: Det her. Og det var specielt i Skandinavien, at det var et kæmpe hit.
1: Men han har også spillet med symfoniorkester og indspillet med Kølner og Philharmonikerne.
2: Og det sparede han så op til ved den her slags plader. Tjente han nok til at kunne betale for det. Han vidste, at han ikke ville tjene penge på de plader, som han lavede. Fordi det var mest bare udgifter.
1: Men Zappa har i hvert fald spillet før, når de høje hæler har været på besøg mod strømmen.
2: Det ville være mærkeligt andet, ja.
1: Det tror jeg. Er du lige så vild med dem, som Magnus er? Ja.
3: Altså, jeg er ikke den samme nørd omkring det, som Magnus er. Magnus, han opkøber jo alt, hvad han kan få fingre i, om det er CD'er, plader og så videre, og digitale udgivelser, og sågar donerer penge til Da Vault og det hele. Lige der er jeg ikke lige så stort nørd, men jeg sætter ekstremt meget pris på Zappa. Og jeg synes, at det er det mest inspirerende, som man faktisk kan, som man kan høre. Man. Og også i forhold til at sidde og skrive sange og så videre. Så synes jeg, det der kan man virkelig få noget ud af det. Ikke?
1: Hvad med country musik? Hvad med country?
3: Ja, country, det jeg elsker.
1: Det elsker du.
3: Ja, det elsker jeg også. Ja. Nu skal vi også høre noget country.
1: Jamen, det var det, jeg tænkte
2: det
1: på.
2: Det er faktisk en
3: country. Ja, det skal vi faktisk.
2: Ja, det er den soulfood.
3: Men det skal vi faktisk.
1: Tony Joe White, ikke?
3: Ja, Tony Joe White. Rainy Day Lover.
2: En af favoritstemmerne overhovedet.
1: Ja, den er også en dejlig stemme.
2: Det er bare en dejlig stemme, ja.
3: Skal vi bare gøre det, eller?
1: Ja.

0: Så var den lav.
1: Soul country her.
0: Med ja, tak.
1: Man. Tony Joe White og Rainy Day Lover.
2: Oh, yeah.
0: Men vigtigst af alt, det er, at nu skal vi ud i at rent faktisk spille premiere.
1: Ja, en mod strømmen master, som jeg har fået lavet i dag, simpelthen.
0: Ja, den det er ene faktisk Anders Holing, der har siddet og masteret i dag, ja. Så vi kunne spille fra den nye plade, der kommer.
1: Fedt, det vil jeg virkelig glæde mig til at høre. Hvad det hedder? Elektroshock?
0: Det hedder Elektroshock.
3: Så er det bare med at skrue op
1: på den rart. Ja, det er hjemme, der skruer op. Vi skruer også op
0: nu spiller vi den nu med de høje hæle. Ja. Elektroshock.
1: Yes.

0: helt ny sang fra De Høje Hæle her.
1: Ja, tak.
2: Chok, fedt. Chok.
0: Ja, chok. Elektroschok. Er der nogen, der er overhovedet nogen dato på, hvornår sådan noget her kommer ud?
3: Efteråret.
0: Til efteråret, okay.
3: Men den her kommer nok som en single lidt før.
0: Ja.
3: Men selvfølgelig altid først imod strømmen.
0: Ja, tusind tak.
1: Ja, ja, altid først. Ej, men det er faktisk... Der mangler lige at blive mixet det sidste på nogle sange, og så er det faktisk ved at være der.
0: Ja, hvor længe havde jeg... Der kom noget sidste efterår eller sådan noget, ikke? Eller måske i sommeren 25, eller hvor langt er tilbage, hvor I havde lagt noget ud?
3: Det har været i sengen med en ven,
0: ja,
3: som vi også kommer til at,
0: høre, kommer til at høre.
3: Og den ligger, og vi har lige fundet ud af, den ligger på Bandcamp.
0: Den er på Bandcamp,
3: ja. Man skal bare lede lidt længere.
0: Man skal lede længe efter.
1: Man skal lede. Vi er ikke så gode til internettet.
0: Nej, det behøver jeg heller ikke være. Der, det er også efterhånden så sindssygt mange steder, det der musik. Så.
3: Men det fulde album kommer, det nye, fulde nye album kommer til efteråret, og så kommer der lige, drypper vi lige et par singler.
0: Et par singler før det, og så har jeg faktisk 20 års jubilæum i 2027.
1: Ja.
0: Så der skal jeg også til at arrangere et eller andet.
3: Der skal ske et eller andet.
1: Der skal nok ske noget sjovt.
0: Mm.
3: Forhåbentlig. Hvis folk er klar på det, jo.
0: Jeg tror ikke, det er det.
3: Ja, det satser jeg på.
0: Det tror jeg, det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er.
1: Lad os eller så mødes vi tre bare.
0: Eller sidder vi bare her,
1: ja. Ja, så hygger vi os bare.
0: Så hygger vi os.
1: Det er her. Også godt.
0: Og skulle lave et par nye singler.
1: Ja, det er vist sandt.
0: Gentager bare det, vi laver i aften.
1: Det er perfekt.
3: Fuldstændig.
1: Det er faktisk bare det. Så kan folk bare komme,
0: ja, så kan komme
1: sammen på Borhus og stå og kigge op på vinduet.
0: Ja, det kan de gøre, ja. Så okay. Kommer Myren og Magnus lige op i gang.
3: Og ellers så kan de jo komme og tage en båndoptager med i morgen, jo.
0: Og det kan de også gøre, ja. Lad os gå lidt videre med jeres spilleliste her.
1: Ja, jamen, altså nu så spiller vi Shannon and the Clams, fordi at hun har faktisk fødselsdag i dag. Og vi har spillet en del shows sammen med Shannon and Clams gennem tiderne, også og lært med kende, første og eneste gang vi var på USA-turné. Der mødte vi dem, og de var meget, meget søde ved os, så... Nu spiller vi i hvert fald et nummer, der hedder The Moon is in the Wrong Place.

0: Shannon on the Claims her, og
1: ja, tak.
0: Moon is in the wrong place. Myren, han er lige ude at gå en tur. Ved du, hvor han gik ind? Gik ind ned efter små, ja, og ikke kom tilbage.
1: Ah, mund dog, jeg tror.
0: Nej, han er, kommer
1: det nu, tror jeg. Det kan høre lukker med. Ja, skal du ud nu?
0: Det skal ud, han er på vej ind her. Så. Men jeg kan huske også, tilbage. Den lille på Oscar, Orkast, når de har været, der er faktisk også blevet spillet Shannon on the Claims. Ja. Så han har fået den fra jer, I nok Oscar, og er blevet meget inspireret af det her surferløg her.
1: Jamen, der var han jo, han var jo ung teenager.
0: Ja, dengang, hvor I var på tur med dem der.
1: Og modtagelig og blev meget inspireret af specielt guitaristen i det band, som har den der surf, sådan surfede og punk. Så punk og surf.
0: Punk og punk surf, ja. Har han kørende, ja.
2: Så. Præcis.
0: Men har I nogensinde spillet sammen med dem herhjemme, eller er det kun i USA, I spiller sammen? Jeg kan huske, det har været her i hvert fald.
1: Jeg tror, har vi ikke.
2: Jeg tror, da vi spillede. Jo, vi spillede en gang, tror jeg faktisk, med mod på loppen.
1: Ja, det tror jeg nemlig også.
2: Tror jeg, vi spillede. Men det er også mange år siden, tror jeg faktisk.
0: Ja. Jamen, I havde sådan en periode, hvor I spillede nærmest hver uge, kan jeg huske. Hvor man kunne høre hver uge et sted i København der i 11-12 stykker eller sådan noget.
2: Det ville også være dejligt, hvis man stadigvæk måtte det.
0: Hvis man måtte det, ja.
3: Ej, jo, det var det måtte, men det gjorde vi bare.
2: Nå, ja.
0: Og der er stadigvæk nogle bands, som spiller sindssygt meget. Nu også Pistol, som I skal spille med i morgen aften, har jeg også set. Jeg tror,
2: ja,
0: de
2: det glæder mig også til.
1: That's the way to go.
0: That's the way to go, ja. De er også store fans af jer.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig til at
0: høre. De startede jo med at skrive engelske tekster, og begyndte så at skrive på dansk, fordi det synes, det var federe, og der var hele nogle af de ting, som de synes var fede at lytte til.
1: Fedt. Jamen, og det kan vi jo lige huske om den om, at det er fordi, de varmer op i morgen.
0: I morgen aften.
2: Ja, pistol.
0: Tre gange pistol, ja.
1: Så husk at komme tidligt.
0: Tidligt, ja. Hvad tid? Man starter den klokken 8 nu, eller hvad?
1: Klokken 9, klokken tror jeg, 9. Første band går på, med dør, og dør klokken 8, tror
0: dør
1: jeg.
0: Dør klokken 8, ja. Ja.
1: Hvis jeg husker rigtigt.
0: Hvis du husker rigtigt, ja. Du har siddet lidt efter en sang, Magnus, og nu har du fundet
2: den. Hvad fanden var det?
1: Ja, men jeg har prøvet at række et andet muligt, men så kom jeg lige i tanke om et eller andet. Det var sgu nok, fordi vi hørte Stig Møller. Så fik jeg lyst til at høre Per Christensen.
0: Ja.
1: Som er jo også er en
0: legende,
1: men ikke helt så kendt som,
0: Stig Møller.
1: Som Stig Møller, men også en original.
0: Også en original, ja.
1: Og,
0: som stadigvæk også det der med hippie-tiden er han.
1: Og han er, men han er ikke hippie.
0: Han er ikke hippie, men han er meget inspireret af den tid. Jeg tror ikke, man kan sige det sådan.
1: Det ved jeg ikke, om han vil sige ja til.
0: Det tror jeg måske. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Når jeg hører
1: hvis jeg kender ham ret, så vil han sige.
0: Så vil han sige nej.
1: Hvad fanden var det, han sagde? Han var ikke sådan, nej, jeg han er flipper, tror jeg, var det, han sagde.
0: Han er flipper, han er ikke hippie.
1: Hvis jeg husker rigtigt. Og du undskyld, Per, hvis jeg husker det forkert.
0: Hippierne var de første, og flipperne kom så der i 70'erne. Jeg tror det er sådan der.
1: Han har da flot hår i hvert fald.
0: Det har han, ja.
1: Har lækkert hår. Stadigvæk, også i dag.
0: Også i dag. Og han har skrevet en sang, der hedder Rocker Malene, som du kan høre.
1: Som jeg synes er et virkelig fedt nummer. Ja.
0: Så lad os lytte.
1: Og det er en Master Fat Man på bassen.
0: Nå, det er det, hans band der fra 90'erne med
1: Master Fat Man. Som blev genudgivet på LP.
0: Ja.
1: For et par år siden, tror jeg det var.
0: Nå, ja, der blev den.
1: Den kom på første gang på LP.
0: For et par år siden, ja.
1: For nylig, ja.
0: Og så er den måske fra midten 90'erne eller sådan noget, selve pladen.
1: Ja, nemlig.
0: Vi lytter.
2: All right, vi hører.
0: Ja.

0: Det var Rocker Malene her med Per Christensen.
1: Det var sgu Rocker Malene.
0: Jeg hørte ham på et tidspunkt i 90'erne. Det mest rigtige sted, måske han kunne spille med alle de socialrealistiske tekster, han havde med folk derude. Så det hørte ham en gang over på Sundholm.
2: Det var hans store hit, var Langtidsledig.
0: Ja, det er Langtidsledig, ja. Det er rigtigt. Og også, han havde også en, der sidder på dysen eller sådan noget. Altså ude på Christiania, hvor han havde skrevet en sang om at sidde derude. Jeg ved ikke rigtig, hvad han lavede derude, men han sad i hvert fald på dysen.
2: Men han er også, hvis vi snakker om, nu er vi endt i om ord, og der er han kæler også med ordene,
0: ja.
2: og sætter en dyd i ordene og ordspil. Og
0: jeg tror faktisk, at det tager ham endnu længere tid at lave tekster, end det måske gør det høje hele. Og lave plader. Det er ikke mange plader, han har lavet i den her karriere, han har haft.
1: Men nu skal vi heldigvis høre et andet band, som der også kredser om at lave gode tekster. Nu kører vi direkte over til Shubidua.
0: Ja. Og hvad var det, der var generator Bouillon?
1: Rocker Bouillon. Generator Bouillon.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Hold kæft, man, det er fedt. Altid så fedt at høre.
2: Ja, fedt genhør her.
1: Den der jingle der.
2: Også fedt, genhør, ikke med jinglen, men med generelt.
1: Jeg glæder mig til, at vi skal høre den igen, den jingle.
2: Den skal nok komme lidt senere. Den kommer lidt senere igen. Men ja, Shubidua, starten af 70'erne her, Generator Bouillon. Jeg kunne huske, det første gang, jeg hørte det nummer, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at den der indløb til, det begyndte at synge, det skulle være så langt. Jeg var vant til at høre de der singler, hvor sangen bare gik på med det samme.
1: Det er, fordi, så de det tror jeg meget lang tid. Det var rockorkester, som det var. Mm. Der var faktisk en eller anden gang, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der havde skrevet det. Men som der skrev, at de høje hæle, det er jo bare Shubidua på speed.
2: Det er rigtigt, det. Så den... Så alle de der steder, hvor I kom lidt længere ud, når I ikke spillede bare små shows, og I skulle spille lidt større shows, der kom det citat næsten altid på, Shubidua på speed.
1: Ja, det er sgu meget sjovt. Ja. Så. Men det er passende, så lad os høre noget mere af de høje hæle.
2: Ja, lad os høre den single, der kom.
3: Vi snakker om.
2: Vi sang med en sang med en ven.
1: En sang med en ven. Igen.
2: Igen? Skal den bare køres, eller?
1: Ja, men jeg tror, at det kører nu.
2: Kører nu? Jeg skruer op.
1: Ja.

0: i seng med en ven her. Den. Det høje hele, umiskendeligt høje hele, synes jeg faktisk også, der har været sådan lidt.
1: Ja. Det er da godt,
0: at produktionen er måske blevet en lille smule bedre. Har I lavet noget i Andersens studie?
2: Det er Anders Høning, der har optaget og produceret det.
0: Så. Hvad er det, han har et studie, der har Anders her?
2: Det er der, vi øver.
0: Det er der, I øver, ja. Hvad har han egentlig lavet derude, udover?
2: Han har faktisk lige lavet Reveal Party, som er den kommet ud, den nye Reveal Party-plade, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, er den det?
2: Den er lige kommet, tror jeg.
0: Den er kommet.
2: Som vi, altså, vi hørte lidt af den for det tid siden. Det lyder rigtig, rigtig godt. Det skal man tjekke ud, hvis man vil høre noget fed, knækket indie og virkelig nice.

0: og en vision, og det kan man høre nu, hvor det kommer, når vi har hørt nogle af de færdige ting, hvor det sådan, der er lagt arbejde i det der, og det
1: lyder virkelig godt. Spiller han selv med at reveal party, Anders, eller?
2: Ja.
1: Ja, han, der slår på trommer også.
0: Ja, de spillede til Colossal her.
1: Og det var der, de spillede, det er der, jeg ser.
2: Ja, det er de spillede der.
0: Hvor de spillede sidste. Ja. Var det sidste weekend, ikke?
1: Oh. Jo, det tror jeg, det var, ja.
0: Hvis ikke, ja. Forrige weekend.
1: Men altså, som indieband, de har sgu mange forskellige genre på, så det der Colossal, så.
2: Jo.
1: Så. Nu skal vi lige hylde en her, som vi sad lige og snakkede, om vi skulle sætte noget på med Bob Dylan. Han fylder 85 på.
2: Det er, også, altså det er også, fordi det er jo ikke kun os, der skal vælge.
1: Nej.
2: Altså, du som vært skal også have lov til at vælge. Ikke?
1: Det var Magnus, der sagde det. Jeg havde glemt det lidt, at han faktisk, men så kom jeg i tanke om, at han fylder 85 på søndag. Og du fik så lov at bestemme, Magnus.
0: Ja, fordi det er et godt nummer.
1: Det er et skide godt nummer, ja. Vi skal høre I Contain Multitudes fra Rough and Rowdy Ways.
0: Ja, tak.

0: Ja, tillykke til Bob Dylan. Som vi lige hører, der skal vi over til Norm Dogs, Danmarks fedeste rockband.
1: Det er det fedeste rockband, ja. Og vi kan ikke sidde her i studiet uden at spille noget med Ebber, vores jo første trommeslager. Ja. Men det er hans nye band.
0: Det er hans nye band, ja, sammen med Angel og Peter og Jan.
1: Kongefedt.
0: Ja, det er sindssygt godt, det.
1: Kongefedt. Ja.
2: Og en regular her på Modstrøm.
0: Ja, Jan, han er her meget ofte, eller de har jo alle sammen været her.
1: Og gæst, han er jo også din afløser, jeg har tit.
0: Ja, Ebber, han er min sommeraflyser. Han bliver også sommeraflyser igen i år her.
1: Nå, ja,
0: hvad hedder det? Hele juni måned, hvor jeg laver noget, der hedder Sommertime Blues om mandagen, ja. Der får Ebber så lov at sidde her hver mandag fra 18 til 19.30.
2: Fedt.
0: Fantastisk, fantastisk spændende. Vi sad lige og snakkede om, hvor mange gange vi har set den. Du tror, at jeg har indhentet det. Det har jeg måske, for jeg har hørt den. Du har været ude at rejse et halvt års tid.
2: Ja.
0: Så måske har jeg lige taget de der to, du var foran.
1: Det er
0: satans.
1: Ja.
2: Det er satans. Vi har jo set den.
0: Ja. Jeg ved, det skal
2: om ikke andet, så har vi i hvert fald i fællesskab set samtlige koncerter, de har spillet.
0: Ja, det har vi.
1: Nej, faktisk.
2: Det har jeg tro. Ja. Der er ikke en koncert, de har spillet, hvor der ikke er en af os, der har
0: været. Der er været, nej.
2: Ved at tro.
0: Ja, det tror jeg, jeg tror.
2: Men de har holdt nogle hemmelige nogen.
0: Nej, der var lige, var der nogen en eller anden januaraften ude på Mayhem, hvor der var pissekoldt, hvor I kom afsted, eller sådan noget.
2: Der tror jeg, jeg er nået derude.
0: Der er nået derude, ja.
2: Det var vist sådan noget december, hvor der var noget julefrokost.
0: Nej, nej, den var jeg med til.
2: Nej, det,
0: så kom var jeg, senere.
2: Det var jeg fysisk.
0: Okay, fysisk var med. Jeg kan huske, jeg var der.
2: Jeg ved, jeg var der.
0: Vi spillede ikke der spillede sammen med Big Mess og sådan noget, ikke?
2: Det skal jeg ikke.
0: Det skal du ikke kunne sige.
2: Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej, okay. Nu er vi gået ind i anden time. Der er faktisk lige en hilsen fra Ebber, kan jeg se på de sociale medier, hvor hun bare skriver, dem kender jeg, om det der billede, der jeg tog der.
2: Nå, ikke Norm Dogs.
0: Nej, ikke Norm Dogs. Jeg tror, det er han kender. Jeg tror også, han kender Norm Dogs.
1: Så.
2: Det håber jeg.
0: Nej, det var da håb. Han skrev i hvert fald sang til dem.
2: Så. Han synger jo. Det er jo det, der er så fedt med det band. Ja, ja. Altså, hvis vi lige skal hænge lidt fast i dem, så er det jo simpelthen så fedt band. Der sker så mange forskellige ting. Og de synger, det er et band, hvor alle fire mennesker står og synger, og nogle gange er den ene, der har lead-vokalen, og nogle gange er den anden, der har, og nogle gange...
0: Og det skriver også alle sammen til.
2: Ja, det er virkelig... Der sker lidt af hvert.
0: Ja. Kanon band.
1: Det er for fedt.
0: De spiller nok til et Angry Cat Show her i løbet af... august eller september, tror jeg.
2: Mm. Fedt.
0: Hvis man gerne vil høre Norm Dogs. Men nu skal vi... Jeg har vendt den der single op, vi startede med. Tænk frem, ikke tilbage. Hvor vi skal høre... Hvad var det, der hedder?
1: Det går ikke,
0: ja. Lad os lytte på den. Fra 23 her med de høje hele.

0: Så er det sagt, og det var det.
1: Det var går, det.
0: Det går ikke.
2: Ja. Det var det. Det
3: bare ved.
1: Ja. Det var det. Ja.
0: De høje hele her. 2023.
2: Det er lidt ligesom modstrømmen.
0: Ja. Lidt. Lidt.
2: Det bliver ved.
0: Det bliver ved, ja. Den kører bare. Ikke på 20. år. Mere end 20. år, jo.
1: Nå ja, hvor lang tid er det egentlig, du har haft?
0: Ja, det er en gang siden slutningen af 90'erne. Jeg tror, det er jo...
2: Startede du for så lang tid siden?
0: Ja, det er, altså, det er måske 30 år, ikke? Hvor jeg har været med. Ikke? Hvor vi... Det starter jo ikke. Det starter lidt anderledes, det hedder. Det kan jeg selvfølgelig.
3: Det er detaljer.
0: Ikke detaljer nu. Men og I har været med. Jeg kan ikke huske, hvornår I var med første gang. Måske 9 eller sådan noget. Jeg kunne huske, jeg tog sådan et billede af jer hernede på trappen, hvor I står i regntøj.
1: Ja.
0: Hvor det væltede ned.
3: Der er også et inde ved tavlen.
0: Ja, der er også et inde ved tavlen ved siden af, og så er der et her, hvor I står.
1: Det er to gange med Ebba i hvert fald.
0: Ja, med Ebba har vundet med, ja. Og så er der, hvor I to bare her alene, og så er der et, hvor Henrik også er med.
1: Det er rigtigt.
0: Så.
3: Så må vi få Anders med næste gang.
0: Anders er med, når I fylder 20.
3: Ja. Eller når pladen kommer.
0: Eller når pladen kommer, ja.
3: Men nu hører vi jo en masse herfra.
1: Der kommer lidt mere senere.
3: Fra pladen i dag.
0: Lidt mere fra pladen senere, ja. Du har været på tur i Canada, Magnus, og du skal på tur igen i Canada, og du skal spille masser af shows her hjemme og i Sverige, ikke?
3: Ja, også lidt i Sverige.
0: Også lidt i Sverige, ja. Med Eske Skat, der har sat meget af dig op.
3: Ja. Så ja, det... Sidste år var jeg på tur, hvor jeg spillede med Aske Skat.
0: Ja.
3: Men nu skal jeg så afsted igen. Vi var i Canada i sidste sommer. Og spillede med, var på tur med Aske Skats band og Bobby Tenderloin, som er fra. Vi var på tur i Alberta. Og han er fra Edmonton.
0: Alberta,
3: ja. Og det skal vi igen. Men nu er jeg så med som bassist i både i Bobby Tenderloin og Aske Skat.
0: Ja.
3: Og vi tager også J-Tex.
0: Men I tager også J-Tex med, ja.
3: Med den her gang.
0: Hvor du også er bassist.
3: Som jeg også skal spille bass.
0: Ja. Så, så spiller du bass i tre.
3: Så det, ja.
0: Tre bands på sådan en.
3: Ja. Ja.
0: Så du går på klokken 6 og står af klokken 20 eller 22.
3: Ja.
0: Noget af den du er.
3: Jeg tror bare, at vi er siddende derop.
0: Ja, det bliver bare
3: men vi er, og det, men det er jo det er faktisk en kollektiv ting, så vi er faktisk flere af os.
0: Nå, jeg bruger bare skifte
3: som er, med som er med i flere bands. Ja. Mm. Men det fede er, at de er faktisk ret forskellige. Altså, der er helt sikkert nogle ting, hvor det passer sammen jo, men det er også tre ret forskellige bands. Men
0: der er også et eller andet med, at I har så mødt nogle kvinder derovre, ikke? Både dig og Aske.
3: Det er... Aske mødte hende ikke derovre.
0: Nej, han mødte hende. Han lavede derovre, ikke?
3: Men det bliver privat med om. Men jo, jeg har mødt en.
0: Ja, du har mødt en.
3: Jeg mødte en.
0: Det er derfor,
3: derovre. Jeg skal ikke begynde at gå ind i myren, eller nej, hvad hedder det, i Askes privatliv.
0: Han kommer meget.
3: Han kommer om 14. Den må han selv. Han kommer lige
0: om. Han kommer om 14.
3: Han kommer et par uger, og så må han vælge, hvor meget han vil sige.
0: Men det var derfor, du blev derovre et halvt år, ved jeg.
3: Ja, det er derfor, jeg tog derovre igen her, igen, og har været der hen over vinteren.
0: Ja.
3: Og oplevede en... Hun bor i Calgary, jeg har mødt. Okay, jeg siger det bare.
0: Ja.
3: Så jeg mødte en sød pige, da vi var på turen over, som jeg blev nødt til at gå over og finde ud af, hvad var det her for noget. Og så har jeg været over i lang tid. Og det var skønt at slippe for den danske vinter. Og jeg blev advaret om kold kanadisk vinter. Og kom derover fuldstændig pakket ind i tøj, fordi jeg troede, jeg skulle til konstant isvinter.
0: Mm.
3: Men så fandt jeg ud af, da jeg kom derover. For det første, så kommer jeg ud af flyveren og bliver nødt til at smide alt mit tøj af, for jeg har jo pakket uden at tjekke ind bagage. Fordi det gider jeg ikke at betale for. og skulle fange min bagage i en eller anden, på et bagagebånd og sådan noget.
0: Det er bare direkte ud af
3: luften. Så jeg havde rigtig meget tøj på for at plads til det i bagagen. Men så jeg var fuldstændig kogt, fordi så var der ikke så koldt derovre.
0: Mm.
3: Og det bliver nogle gange meget koldt, men det er så knastør luft.
0: Ah, ja, selvfølgelig.
3: Og så fandt jeg så glædeligvis ud af, at Calgary er en af de mest solrige byer i verden. Solen skinner over 300 dage om året.
0: Der må jo være nogen
3: i den by.
0: Der må jo være nogle forhold til et eller andet, der gør, at solen skinner så meget.
1: Jeg har lyst til at komme med...
3: Det er, fordi den ligger imellem to bjergkæder, Rocky Mountain og en anden en. Ah. Så der er sådan en meget specielt vejrsystem. Ja. Så selvom så det kan sne, og der kan vel falde 20 cm sne, men så kommer solen alligevel frem, og skyerne forsvinder. Og, ah. Så der er sådan nogle... Og det, de har noget, de kalder Chinooks, hedder det vist nok. Hvor det, og så det går fra den ene dag til den anden, fra at være minus 15 grader til at være plus 15 grader.
0: Ja.
3: Så, det er ikke unormalt, at det skifter sådan 30 grader fra den ene dag til den anden.
0: Okay. Myren var lige med. Ja.
1: Men jeg synes, det mest interessante, jeg har hørt fra Magnus' tur derovre,
0: ja.
1: Det er, at han har mødt en, som der er security-vagt, men som der kendte de høje hæle.
0: Det er rigtigt.
1: Fans, så det er bare sådan en lille sjov sidebemærkning.
0: Altså, det er ikke hende, du har mødt, der var så kørt.
3: Nej,
1: det er sgu bare en eller anden, der tilfældigvis fucking kendte lortet.
0: Der kan han så kunne genkende dig?
3: Han kunne ikke genkende mig, men det var... Ja, det er lidt sjovt. Men,
0: ja.
3: Hvad hedder det? Vi ned i sådan et... Bare et ganske almindeligt supermarked, hvor der så... Men der står de... Så står der en vagt, når man går ind, lige holder øje med, hvad... om der er nogle suspekte typer eller et eller andet der. Og så var der en sød, ung fyr der, som vi, hver gang vi var nede og handlede ind, så hilste på, og så efter nogle måneder, så var det blevet så venskabelige, du ved, fordi man siger hej,
0: ja.
3: Næsten på daglig basis. Og så en dag var Marcella dernede, som hun hedder, og snakkede med ham, og fortalte så om mig, og jeg havde det der band og sådan noget, for sådan, og fortalte om de høje hæle, som de jo knap nok kan finde ud af at udtale.
0: Ja.
3: Klart nok. Men så var det sådan, det tror jeg muligvis, jeg har haft tjekket ud på SoundCloud eller sådan noget, og tror jeg kender. Sådan noget. Så var det sådan, det er eddermame min lille verden.
0: Nej, det rejser op på den anden side af jorden, ja.
3: Og sjovt.
0: Ja, jeg er for pokken.
1: Ja, det er bare sådan en lille sjov.
0: En sidebemærkning. Nej, det er sgu da... Fantastisk at stå i Calgary, og så er der en, der faktisk kender ens pænt.
3: Ja, vagten i et supermarked.
0: Ja, et supermarked, der er. Som man sådan har begyndt at tale med hende. Helt langs vejen, fordi man har set dem så mange gange. Hvad var det næste, vi havde på? Det er... Nå, det er Bobby Tenderlund.
1: Ja, nu skal vi høre det.
3: Nu skal vi
1: høre
3: Magnus, han faktisk har det overspændende. Nå ja, det var det, vi kom fra. Ja. Ikke for meget ind i...
0: Nej. Hvad hedder nummeret her? Med Bobby?
3: Cow eyes.
0: Cow eyes.

keep looking back.

0: Carwise her med Bobby Tenderloin. Der kommer til Danmark her. Er det første efteråret, ikke? Ja, de kommer. Bobby Tenderloin, eller?
1: De kommer, der er nogle... Nu kan jeg sgu ikke lige huske, nej, hvad der vi har, men jeg tror faktisk, der er et par... Vi har nogle få shows her faktisk i...
0: I juni måned,
1: i altså. I juni, ja. Og så tager vi til Canada i juli. Men jeg er ret sikker, det kan jeg lige nå. Jeg det har tid til at finde datoerne, som jeg lige vil... Så kan jeg nævne dem der. Men der er nogle lidt få. Finere, ja. Og der kommer noget release-agtigt ting i et eller andet. Der kommer til at ske lidt med banen, med Aske Skat,
0: ja, fordi de kommer med
1: og hvor vi alle sammen kommer til at spille.
0: Og jeg tror bare, det er den 10. år efter, jeg tror, han kommer med en ny plade. Og det er derfor, han kommer på besøg her, der den 4. juni.
1: Så det giver mening, at der kommer til at være lidt i den anden der.
0: Ja.
1: Men den lange Danmarks-tur kommer efter Canada, så den
0: kommer
1: i august.
0: August, september eller sådan noget, ikke?
1: Ja, ja, nemlig. Og vi har sågar også en aften oppe i Aalborg, hvor vi også kommer, hvor vi joiner med de højhæle.
0: Ah, fedt.
2: Ja, det er hvor?
0: En country punk aften, cowpunk.
1: Ja.
2: Nu må vi se, om Aalborg det er klar til det.
0: Det er de. Det er det sgu.
1: Og så har vi jo det næste nummer, vi skal spille. Ja. Og nu vi snakker om Chaos, fordi det næste band er fra... Så Bobby er fra Edmonton, ja, men den anden store by i Alberta, det er Calgary.
0: Ja.
1: Og den bliver kaldt, når den ikke bliver kaldt for Stab City,
0: ja,
1: så bliver den kaldt Cowtown.
0: Ah, ja.
1: Og deres identitet er i høj grad bygget op på en uges fest, der er hver sommer.
0: Altså en rodeo eller
1: sådan noget? The Stampede.
0: Stampede, okay. Vist.
1: Ja. Noget rodeo.
0: Ja, ja.
1: Halløj.
0: Ja.
1: Og det næste nummer, vi skal høre, er et band, der hedder The Stampeders.
0: Ja.
1: Og jeg vidste ikke, at det fede nummer med Daimi, der hedder Jeg Kommer.
0: Ja, for den der...
1: Faktisk var et cover, men... Det kan også holde op med at blive overrasket over, at danske numre, der er fede, ikke er nogen, de har skrevet selv. Men
0: jeg tror, Daimi udsender på den der balladen om Klantefod, Kofod 1973.
1: Ja, det er fra den er.
0: Ja. Så Stampeder til nogle år tidligere.
1: Men jeg er ret... Og nu skal jeg skal ikke... Jeg er ret sikker på, at det her så er faktisk er originalen.
0: Det er det.
1: Med et kanadisk band fra Calgary, der hedder The Stampeders.
0: Mm. Så hedder den Sweet...
1: City
0: Woman, ikke?
1: Nemlig.
0: Ja.
2: Vi prøver.

0: Og Stan Peters fra Calgary her, Sweet City Woman. Sådan lidt nede i tempo forhold til Dime, sådan lidt op tempo sang der, jeg kommer. Ja. Men danser ikke på
1: føler du, den går langsomt med den der?
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, måske en lille. Ja.
1: Det gør jeg.
0: En lille smule langsommere end den. Vi kan lige sige, Dime, hun har jo 65 års jubilæum på De Skrå Brædder. Der er en koncert over en krog her en gang til efteråret.
2: Det er fedt.
0: Det er fedt, ja. Og hun spiller garanteret også til jazzfestivalen med, er det Luciana Jazzband, hun spiller med inde ved Mina Anker eller sådan noget. Hun plejer jo også at have en masse koncerter derunder.
3: Og jo bare endnu et fedt arrangement fra drengene i High Life.
0: Ja, netop, ja.
3: Som jo virkelig giver den op.
0: For Dime og alt muligt andet.
3: For Dime og for at holde nogle gode fester og digge. God gammel dansk musik, og, ja. Og holde nogle gode fester.
0: Og holde, ja, dansefester også. Mm-hmm. Jeg kender i hvert fald nogen, der tager ud til deres shows bare for at danse.
3: Ja.
0: Som er sådan lidt, som er sådan lidt ligeglad med, hvad der spiller, men der er altid...
2: Det er altid garanteret en god fest.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad der kom på nu.
2: Jeg ved det heller ikke.
0: Nej.
3: Der er ingen, der ved det. Så der hedder Eddie Rabbit.
2: Det hedder, jeg ved det ikke.
0: Ja.
3: Nå!
0: Det er det.
3: Nej, nu røg jeg sgu selv i fælden.
0: Ja, nu røg du selv i fælden, ja.
3: Der tabte jeg.
2: Ja, du blev fanget af dig selv.
0: Ja,
3: det var satans.
0: Det er det.
2: Du blev fanget af dig selv.
0: Og det er et modstrømme.
2: Det hedder, jeg ved det ikke.
0: Det er et modstrømme mix. Det kommer her.
3: Verdenspremiere.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Hold kæft, det var fedt. Jeg elsker at høre den jingle.
2: Du lytter til strøm.
3: Den var vi ikke lang tid om at lave for mange, mange år siden, min niece og jeg.
4: Var det lang tid om
3: det? Nej, ikke. Nej.
4: Nej, det var nemt.
3: Ja, det var nemt at lave, ja. Så var der lige, kom der lige en fugl med et pip der til sidst. Vi sad og gjorde det ude på en terrasse. Så.
1: Og nede i haven?
3: Nede i haven, ja.
1: Okay. Det, hvordan går det egentlig med den have der?
3: Jamen, det går skide godt. Det har været et meget koldt forår. Så der er ikke rigtig så meget kommet op endnu, og vi har ikke set så mange dræbersnegle. Vi fandt altså en i sidste weekend dernede, så nu skal vi i gang med snegledræbertingene der, sneglegiften.
4: Klippet i den over?
3: Ja, den blev klippet over, ja.
1: Ej, det er godt.
3: Ja. Så køkkenhaven, den blev fuldstændig indhegnet af sneglegift, og jeg tror også, nogle af mine stavter blev i stedet med noget af det nye, det skal sgu også have noget sneglegift, så der var en del til at spise sidste år.
4: Er det ikke salt? Der virker, hvis du
1: lægger
3: sand.
1: Ja, det virker også godt.
3: Og så har vi sådan en masse flis inde i køkkenhaven. Det er de vist ikke så glade for at kravle henover.
1: Nej, det kan jeg heller ikke lide.
3: Så, men det har jeg jo ikke i starterbidene, så der må jeg gå i gang med saksen.
1: Velkommen til De Høje Hæls naturprogram. Hvor, ja.
3: Og så har vi masser af vinbjergsnegle, som spiser.
4: Hvor hælenes.
3: Så har vi masser af vinbjergsnegle, der spiser snegler ikke.
1: Åh oh, ja.
3: Så.
4: Mod strømmen derude.
3: Derude, ja. Derude med mod strømmen, ja. Lad os lige... Det var bifart, du satte på, Myre.
1: Ja, nu skal vi sgu høre noget Captain Bifart. Mm. Bare lige for lige at høre noget ordentlig rockmusik.
3: Ja. Electricity.
1: Electricity.
3: Ja.

0: Captain Beefheart, ja. Altid et lyt værd.
1: Er du sindssyg?
0: Ja, er du vimmer, mand, det er godt. Men det er stort set alt, han har lavet, synes jeg, er skidegodt. Don Van Welt.
1: Det er noget af det fedeste, faktisk. Ja.
0: Marcus, du lavede en single for 3, 4, 5 år siden. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er.
2: Det kan jeg ikke.
0: Nej, den der ulydelige løgner og se igennem det.
2: Ja.
0: Mens du er ansat ude på Nordsee Records der.
2: Ja, som jo
0: ja.
2: Det svære er gået konkurs.
0: Ja.
2: Så det, og det græder vi stadigvæk lidt over. Det er ja, stadigvæk folk, meget trist.
0: Folk vil ikke betale det, der koster at få et ordentligt tryk.
2: Mm, det er en længere,
0: det er en længere historie.
2: Det er mere komplekst.
0: Ja, ja, det tænker jeg nok. Jeg. Det tænker jeg nok. Men det var, bare
2: det var i hvert fald et sted, som fortjener en at blive nævnt.
0: Ja.
2: Og var
1: 100%.
2: Og var et virkelig, virkelig fedt sted, som ikke bare var et pladepresseri. Det var ikke bare et pladepresseri. Det var også et spillested og en pladebutik og et sådan ja, virkelig et fedt sted og nogle dedikerede mennesker og
0: ja. Det lå bare sådan lidt for langt væk, når disse havde koncerter derude, kan
2: jeg huske. Jo, men det gjorde jo så også noget ved intimiteten, når man så var ude til de koncerter, og gjorde, at man havde et sted, hvor du kunne holde fester hele natten lang.
0: Nå ja, der var ikke altså, nogen naboer, der havde klæde.
2: Ja. Så, og så nogen, jeg har været derude mange aftener, hvor der både var koncert inde på Nordsee Records, og der var techno rave hele weekenden ude i på Nordhavns tippen.
0: Okay.
2: Og så kørte de race på med striben.
0: Okay.
2: På vejen lige ud for.
1: Ja, ja. Og det gjorde de også sidste.
2: Alle tre ting samtidig skete ofte.
0: Okay.
1: Sidste gang vi spillede koncert derude, der spillede vi til vores gode vens fødselsdagsfest, der blev afholdt på Nordsee. Og der blev vi faktisk næsten afbrudt i at spille, fordi der blev kørt et drag race med deres store fede biler ude foran, ikke?
0: Okay. Altså, fordi det larmede for meget derude, eller?
1: Ja, det larmede helt sindssygt.
0: Det larmede sindssygt meget, ja. Det var ikke, fordi publikum gik ud og så på det i stedet.
2: Nej, nej, fordi det bare var også var interessant.
1: Ja, ja, det er sjovt.
2: Og gang i gaden. Men, så ja, rest in peace, og virkelig, og alle mulige skud ud til
0: til folk.
2: Nordsee Records og alle til alle, der har brugt det sted og har besøgt det sted.
1: Number
2: og,
1: one er Henrik.
0: Ja.
1: Fuldstændig.
2: Og først og fremmest til
0: jeg kunne huske, det interesserede mig for folk, når vi var over til Nick Lowe, der, da du var med op for Nick Lowe.
2: Ja, der var det. Det var det i hvert fald. Og altså, og faktisk er det jo også en høj, der er faktisk en de høje hele reference, hvis vi ønsker det, fordi grunden til, at jeg overhovedet så kender de hoveder, er jo fordi, at de der år der i, hvad var det, har været 10, 11, 12 stykker i hvert fald, hvor number one, som er teknikeren derude, han var der nede med sin egen, han har sådan en vinyl skære, han selv har bygget, som han havde med nede i det, der blev kaldt Your Space, lige ved siden af
0: en af scenerne. Roskilde Festivalen, ja.
2: Hvor vi var, som var nede, vi var der nede, var det 2 år i træk,
1: ja.
2: Hvor vi var nede og spillede, hvor man sådan stod og spillede koncert,
0: der, jeg hørte
2: og
0: det,
2: så blev det skåret på vinyl, på en blank vinyl, blev musikken skåret direkte ned på den vinyl, og så var det sådan lidt ligesom silent disco, så dem, der var til koncerten, havde fået anbragt et par høretelefoner på deres ører.
0: Jeg var en af dem.
2: Og du var
1: det ene år, så blev det jo doneret til det, der hedder Demoteket på biblioteket, på, jeg kan ikke huske, om det var Nørrebro eller Vesterbro Bibliotek. Der blev det ene eksemplar, der findes, og stadigvæk findes, af det doneret med os, som der er en eller anden, der har stjålet. Så der er en eller anden derude, der har
0: den der.
2: Jeg har en af de andre, så.
0: Okay.
2: Så jeg har en af dem fra et af årene.
1: Men, så der er en derude, der har den, og det er så også fedt nok.
2: Så det er faktisk grunden til, at jeg overhovedet lærte de hoveder at kende, og endte med også at få arbejde derude, og presse plader derude, som det, jeg gjorde. Det var faktisk, fordi vi var der for 15 år siden,
0: ja, hvor vi mødte hinanden. Ja. Men fra den der plade, som vi talte om med den single, du lavede, der ligger faktisk et nummer, som der ikke blev udgivet. Det ligger i en eller anden demo-version nu, ikke?
2: Ja, jeg har bare et mix, ja. Hvor vi så lidt stoppede. Vi fik lavet mixet til de to numre, arbejdet de to numre til 7-tommeren færdig. Men der ligger faktisk et tredje nummer, og jeg synes, mixet lyder godt nok til at spille i hvert fald i modstrøm.
0: Ja.
2: Også fordi her kan vi gøre, hvad næsten, vi har lyst til.
0: Næsten.
1: Præcis.
0: Næsten.
2: Og nu må vi jo se. Ja. Men det er et af de numre, jeg også spiller, når jeg spiller
0: live,
2: spiller min sol, når jeg spiller solo, ja. Om det så med band eller bare mig selv.
0: Det hedder For Meget.
2: Alt for meget.
0: Alt for meget. Det kommer her.

Så gjorde jeg det. Hvis jeg kunne, så tror jeg det.

0: Magnus Knudsen her, og alt for meget.
1: Det var for meget.
0: Det var alt for meget. Hvem, hvem var egentlig med? Hvem spiller med her?
2: Jeg er ked af, hvis det var for meget.
0: Det var det ikke.
2: Nej, det var,
0: det, var det ikke.
2: Det er mig og Anders Honing spiller trommer.
0: Ja. Indspillet ude sammen.
2: Ja, i vores gamle øvelokale.
0: I jeres gamle øvelokale.
2: Det legendariske spille, eller hvad hedder det, øvelokale kompleks, som var ude på Sigurdsgade, hvor vi er, altså, i hundredvis af bands, der har været igennem de sidste, i hvert fald 15 år, var så, jeg var, imens jeg var i Canada, gik mit firma konkurs, som jeg var så glad for, Nordsø, og jeg fik også at vide, ved, at ved nytår, var det kompleks med øvelokaler. Godt, godt.
0: Ja, hvor I blandt andet øvede sammen med Norm Dogs.
1: Ja, det er både lige ved siden af os.
0: Det er både lige ved siden af jer, kan jeg huske.
2: Vi har været der med alle mulige bands.
0: Og alle mulige bands, kan man sige.
2: I forskellige afarter af øvelokaler derude.
0: Hmm.
2: I mange, mange år. Som desværre måtte lade stikket af. Så vi har skulle finde en ny sted. Så den er optaget i hans gamle ting.
0: I Anders'
2: gamle. Og det er vores nye, den plade, vi udgiver snart, er også optaget i Sigurdsgade.
0: Okay.
2: Så dopper vi lidt ting.
0: Så dopper vi lidt ting.
2: Bare lige for at få lidt af det nye med.
1: Ja. Yes.
0: Var der Fems plade, hvad hedder den, The Blind Needing the Naked, fylde 40 år?
2: Ja, vi kan ikke være de høje hæle i modstrømmen, uden at lige at spille lidt
0: Var det
1: kan vi faktisk ikke. Det er en kæmpe.
2: Og heller ikke hos HH, jo.
0: Nej, nej, jeg elsker jo Var den Fem.
2: Vi kan jo ikke holde en... Jeg kan jo ikke være på besøg her, uden at nævne min onkel.
0: Nej, ikke din onkel. Nej, det kan du nemlig ikke. Som jeg for mange, mange år siden boede i Kolding med.
2: Som er ham, der introducerede mig for...
0: For Var den Fem, ja. Jeg kan godt huske, han havde de der plader stående. Ja.
2: Og for et hav af ting.
0: Ja, af de der tidlige amerikanske ting. Eller 80'er tingene fra USA, ja.
2: Og nu vælger vi en sang fra et specifikt album, fordi det har 40 års jubilæum i år.
0: Ja.
2: Og der, ja.
1: Det hedder The Candlelight Song.
0: Ja.
2: For The Blind Leading the Naked.

0: Marlon 5, Candlelight Song. Vi har lige et par sange tilbage, og jeg tror, vi går meget hurtigt til den næste. Ja, ja. Det skal lige over for Aarhus. Fra Aarhus.
1: Tidsløst nummer handler om noget, vi alle sammen godt kan lide.
0: Ja.
1: Og det er ikke at arbejde.
0: Ja. Yeah.

0: Cola Freaks. Arbejde hedder den bare. Jeg gider ikke arbejde. Vi skal lukke. Stinket i morgen aften. Sammen med pistol. Og lørdag. Sent. Over til Ilder. Pongfestival over i, over i Odense. Hvor I garanteret har spillet masser af gange i Odense, ikke?
1: Jo. Det bliver godt at komme hjem til Odense.
0: Til Odense. Der er der ikke nogen af jer, der får Odense, eller?
1: Nej.
2: Det er Fyn, jo.
0: Det er Fyn,
1: bare
0: ja.
1: Hjem til Odense.
2: Så står Fyn heller ikke, jo. Ja. Jeg har boet i Odense.
0: Du har boet i Odense,
2: ja.
1: Men altså, jeg synes, vi skal slutte så fint af med det klassiske spørgsmål med de høje hæle. Skal vi aldrig videre?
0: Det skal vi. Det slutter. Nej, vi skal ikke videre. Nej, overhovedet ikke. Tak, Myre. Tak, Magnus.
1: Selv tak.
0: Vi ses.
3: Nej, jeg sagde, hvis han ikke kunne lide det høje hæle, så kunne han få for flade.